0: yāngā yēhā
1: āvā gēsā
0: yāngā rā bā rā bā jī mūngā bā tā fūn tsū sabar rā bā ālā
1: āvē rā bā sabar lā kā rā tū sumā nā sādī āntū mā kārā tūm gā bā shā mā tsā hū
0: ālā mā āmā rā kū rā rā mā mā nā dā rā thārmā kū bā rā dā rā tā tē bā tā fā rā dā rā tē bā jā yā rā tā rā tā rā
1: كبي شعب من شعب قال ذا كله غلط تمام
0: لا انا بعمل هنا وكل رؤوس
1: لما كبي شعب والله منا
0: لا ودينا
2: يهو حتى يتولى زهير نحكم ابزلت لم تو فوز لم تو اصلا يبل سلامتهم مثل ما تحب
0: دعنا وسلامتنا على الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكر الله
1: استغفر الله.